Onyankopon ayɛ ho nsɛnkyerɛne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broka yama sana tresem ne se emri bi na yesu retwam o any friend for me no be by the channel obutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi obubu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu ha. Misi saha na chese mnise Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo David ba Huye mobo David ba Na yesu bisa wansa Moji nise metu mi ayewe hi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tini nisa Odika omwe ni chire wansa Ha Senia mujidi eti ya no Mujidi enyi mkwa enye saha mamu Misi ya huwa no huna dia amnumu huwa Hey, adia chisumpo